السلام علیکم کوالی اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو, اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا, اور آج بھی مختلف کلام آپ کو سنائیں گے. صبح کا وقت ہے, اور صبح آپ لوگ کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے, کوئی کام کے لیے نکل رہا ہوتا ہے, کوئی کام چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, تو تمام کو جناب ایک بار پھر سلام. چلتے ہیں آج کے پہلے کلام کی طرف.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0114-261-8181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0793984939. یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے.

نعت مصطفیٰ ملغل غلام کمالی اور بلبلے میں چار سورے لے کر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت جام جمال ہی اور کمریا میں شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیوں کے سالے ہی چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

مکمل کر رہا ہوں اپنی بربادی کے سامہ کو تو آئے دے رہا ہوں جان کر اس دشمن جان کو

اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں

0: تمام کمرشل فریج فریزر کولڈ روم اور ائر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ائر کنڈیشن کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ائر کنڈیشننگ کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824
1: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں شادی مہندی میلاد شریف یا ختم قرآن چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں بہترین معیار ذائقہ اور با اعتماد سروس یہی ہماری پہچان ہے رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس پاکستان مسلم سینٹر شیفیلڈ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Ashan.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

0: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7، میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔
1: الگ اور منفرد انداز رنگارنگ پروگراموں کے ساتھ لنک ایف ایم، ہر لمحہ ہر جگہ

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق املا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر. ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
3: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.